0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
0: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obo-seriekampen Bryne-FKH og Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH direkte i Obo-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Det er din morgen på 102.
5: Klokka er ett minutt over halv sju. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet og kan begynne med at det ikke har kommet noen oppdateringer fra kongehuset om kongens helsetilstand i løpet av natta. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag da kongehuset meldte at kongens helsetilstand var uforandret. Og mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta på Rikshospitalet med kongen, skriver NTB. Og mange har møtt opp foran slottet gjennom natta for å legge ned blomster og tenne lys. To gutter som politiet mener at hadde inngått en avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot har fått dommen, ungdomsstraff med en gjennomføringstid og en subsidiær fengselsstraff på 1 år og 10 måneder. De var 16 og 17 år på gjerningstidspunktet. Saken gikk for Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Den enes forsvarer, Morten Fureholmen, opplyser til Haugesunds Avis at han har rådet klienten sin til å anke dommen. Advokaten til den andre dømte Helena Haugland forteller at han har valgt å bruke de 14 dagene som de har fått på seg grundig i forhold til om det skal ankes eller ikke. Og på onsdag startet VM i paddling i Polen. Til svær kano- og kajakklubb har med Vilma Fjellheim der i den norske K4-båten. De kjørte forsøkshit på K4 500 meter da og sikret seg en plass til semifinalen som gikk i går, der de havnet på fjerdeplass. Og de kjører B-finalen i dag, opplyser de i en pressemelding.

Torbjørn Økland og Jan Toft, vi alle er på vei. Vi får ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Vi har jo nevnt det tidligere at regnet er på vei. Litt grå skyer i horisonten etter noen sommerslige dager på tampen av august. Nå ventes det regn utover dagen, i hvert fall fra formiddagen av. I kveld overgang til regnbyger, og da er det muligheter for tordenvær. Ellers får vi øst- og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Og så er det meldt økende til stiv, periodvis sterk kuling på kysten. Det kan hende det havner litt lenger sør for oss, men det er ventet oppi. Liten storm i fjellet, men gradvis minkende utover kvelden. Så er det litt regn i horisonten utover helge og perioder med regn og skyet vær er ventet på lørdag. Sørøstlig frisk bris og periodevis oppi liten kuling utsatte steder og sørlig frisk bris utover kvelden på lørdagen. Når det gjelder temperaturen så er det ventet rundt 19 grader på det varmeste i dag, 17 grader i morgen. Litt regn på søndagen nå med 18 grader og utover neste uke så holder det seg rundt 16-17 grader i starten av neste uke, i hvert fall med skiftende vær. Litt regn er ventet utover i neste uke. Når det gjelder trafikken så ser det for oss ut som det går som normalt. Når det gjelder veiene lokalt, vi har i hvert fall ikke fått beskjed om noe annet der. Du må bare komme med deg hvis du har trafikktips og gi beskjed om. Da skal vi ta med oss det. Bare skriv til oss på Messenger i så fall, eller ring oss på 52 720 102. Og ingen store meldinger ligger inne heller når det gjelder flytrafikken eller når det gjelder ferjene. Dukker opp noe annen beskjed der, skal man selvsagt komme med det. Men som sagt, bare tips oss. 52 720 102 ringer du. Eller skriv til oss på Messenger. Hei, 80-talls perla. The Breakfast Club-musikken med Simple Minds, Don't You.

0: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Dette din

Everybody's Changing fra Keen på Radio 102. Vi fikk, som jeg nevnte i en kjapp nyhetsoppdatering litt tidligere i dag, en liten oppdatering fra Tysværkan og Kajak Klubb for å høre hvordan det går med Vilma Fjellheim, som i aksjon i VM i paddling i Polen denne uka med den norske K4-båten. De hadde et forsøkshit på onsdagen på K4 500 meter, og padlet ifølge klubben der et bra løp. De sikret seg en plass til semifinalen som gikk i går. Der havna de litt bak i starten, beskriver de, som de har for vane å gjøre før de kjørte sterkt i midtpartiet av løpet. Inn mot mål ble det en hard kamp mellom flere båter for å sikre seg topp 3-plasseringene i løpet, som ville gitt en plass i A-finalen i dag. Men dessverre kom Sverige med en sterk sluttspurt inn mot mål og passerte den norske båten på mållinja med 1/100, rapporterer klubben. Så Vilma Fjellheim og resten av den norske K4-båten havna på den sure fjerdeplassen, skriver de i en pressemelding, som gir en plass i B-finalen i dag. Med en liten oppsummering så langt i hvert fall før de skal i aksjon i B-finalen i dag i VM i paddling i Polen.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102.
7: Det har altså ikke kommet noen nyheter om kongens helsetilstand i løpet av natta, men vi følger med utover morgenkvisten der, og skal snart være klare med en runde på nyhetene. Og der er Endre O klar med Riksnytt etter vi har tatt runden vår. Men før vi kommer så langt, tar vi med oss Håkan Hellstrøm. Denne gangen er det på riktig før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har ikke kommet noen oppdateringer fra kongehuset om kongens helsetilstand i løpet av natten. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag, da kongehuset meldte at kongens helsetilstand var uforandret. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natten på Rikshospitalet med kongen, skriver NTB. Og mange har møtt opp foran slottet gjennom natten for å legge ned blomster og for å tenne lys. To gutter som politiet mener at hadde inngått en avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot har fått dommen. Ungdomsstraff med en gjennomføringstid og en subsidiær fengselsstraff på 1 år og 10 måneder. De var 16 og 17 år på gjerningstidspunktet, og saken gikk for Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Den enes forsvarer, Morten Furuholmen, opplyser til Haugesunds avis at han har rådet klienten sin til å anke dommen. De mener retten tar feil angående skyldspørsmålet. Advokaten til den andre dømte, Helene Haugland, forteller at han har valgt å bruke de 14 dagene som de har fått på seg grundig i forhold til om det skal ankes eller ikke. Onsdag denne uka startet VM i paddling i Polen, og Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajak Klubb er med i den norske K4-båten. De kjørte forsøksheat på K4 500 meter og sikret seg en plass til semifinalen som var i går. Der havna de på fjerdeplass, og de skal kjøre B-finalen i dag. Tysvær Kano Kajak Klubb skriver i en pressemelding at dessverre for Norge kom Sverige med en sterk sluttspurt inn mot mål, og passerte den norske båten på mållinja med 1/100. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nordmenn er bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokaltid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: I dag meldes det regn fra formiddagen av, og så ventes det avtagende bygeaktivitet utover kvelden, men da det muligheter for tordenvær. Ellers øst- og sørøstlig frisk bris til opp i liten kuling utsatte steder.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Tate McRae og Greedy, 7 minutter over 7, og god morgen, en dag der vi alle litt på vent.
1: Ja, det en litt sånn rar stemning, tror jeg, med mange som opplever. Men bare for å ta det først som sist, der ikke noe nytt å melde om. Kongens tilstand uforandret. Den siste oppdateringen fra kongehuset, og den, håper jeg, ja, det er på en måte kun den det er verdt å forholde seg til.
0: Ja, den kom i går ettermiddag, og hvis det kommer noen oppdateringer utover her, så skal du få vete det umiddelbart.
1: Ja. Ellers om dagen i dag, sommeren er over, i dag kommer regnet.
0: Mm, og kanskje litt torden også i kveld.
1: Ja, bare for å toppe det. Og vi kan også ta med oss når det gjelder dagens dato, at det er en stor dato i amerikansk historie. For 28. august i 1963 så samlet rundt 250 000 mennesker seg under marsjen mot Washington, der Martin Luther King holdt sin berømte I Have a Dream-tale foran Lincoln Memorial. Og så kan vi ta med oss en litt spesiell sak som handler om musikk, fordi at 28. august 1964, da møtte Beatles Bob Dylan for første gang, eller Bob Dylan møtte Beatles for første gang,
0: alt etter sånt.
1: Ja. Og dette skjedde på et hotell i New York, og Dylan, etter historien, introduserte samtidig Beatles-gutta for marihuana.
0: Ja, nettopp, ja. Mm.
1: Dette møtet skulle etter hvert påvirke både tekster og musikken der, altså ganske kraftig.
0: Det kan vi slå fast.
1: Ja, de fikk en helt nytt syn på livet etter møtet med Bob Dylan.
0: Ja.
1: Av bursdager så har jeg ikke så veldig mange. Kjenner jeg Twain? Ja. Har bursdag, født når følger 61 år, ja.
0: Mm. Hun deler faktisk dag med Leanne Rimes,
1: ja,
0: som også har bursdag, 44 år, og Florence Welch, som 40 i dag. Florence and Machine.
1: Ja, det var okay.
2: Sendingen presenteres av Karmi Laks på Boost Treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund, og belysning fra Mesterlys og Kra Elektriske.
2: Radio 102.
0: Country dronning og Shania Twain skal vi komme tilbake til, men vi må nesten ta jubilanten. En liten feiring av Florence Welch i front her med Florence and the Machine.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 4.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Endelig, Monica, så kan du få din største drøm oppfylt.
6: Oi, må jeg tenke meg om. Fortell, hva er min største drøm?
5: Du har jo alltid ønsket å ha en, være innehaver og eie egen taxihytte.
6: Ja, det er jo klart.
5: Og nå skal altså Karmøy kommune gi bort den velkjente taxihytta med kulturhuset på Åkra.
6: Ja.
5: Og dette har de bestemt seg for, altså den skal bort skal den, men i stedet for å rive den, så velger kommunen altså å gi den bort gratis, as is. Mm. Akkurat sånn som han står. Du har jo god plass i hagen. Bygget er omtrent 5x3,5 meter stort. Allerede så har de frakoblet strøm og vann, så hytta er egentlig helt klar for henting.
6: Kommer han med egen taxisentral også, eller?
5: Ja, det tenker jeg. Så kan du sitte der og ta imot telefoner. Folk som skal ha taxi kan bli litt travelt på, spesielt i helgene, tenker jeg, men i alle fall, det blir uansett ikke helt uten innsats, for den eller de som overtar må selv vurdere hvordan hytte og best skal flyttes eller demonteres. Det blir din jobb. Men for å medle din interesse, for det nytter ikke bare å stikke bort og hive den på en henger.
6: Nei.
5: Du må ta kontakt med kommunen, og da må du rett og slett søke, og fristen er satt allerede til 5. september, og da ligger et skjema på Karmøy kommunes nettesider. Og dersom flere skulle melde sin interesse, så blir det foretatt en tilfeldig trekning.
6: Ja. Du kan være med i trekning om taxihytter der, altså.
5: Ja, så planlegger du å sette opp, og så er jo kommunen sier vekk denne hytter, sånn at de skriver, planlegger du å sette opp hytter på egen tomt, så må du huske at det er søknadspliktig.
6: Ja, sant. Det er jo klart.
5: Ja,
6: tenker, hvor ellers skulle du ha satt den enn på egen tomt?
5: Ja, nei, det er akkurat det, på naboen sier. Men, og frist for å fjerne den taxihytter er satt til seneste 23. september hvis du skulle få tilslaget.
6: Ja, hvis du har runddag der fremme, så er du advart. Det kan hende det ender opp med at du må sende en søknad til kommunen her.
5: Ja. Neida, men det er i alle fall anledning til å få det er jo et nærmest ikonisk
6: det er jo det.
5: Bygg, denne lille taxihytta som altså står ved kulturhuset på Åkra, som nå kan bli din.
6: Som kanskje blir din hvis du har runddag snart.
5: Ja, faktisk.
6: Så det hadde vært. Men nå, la oss ta en liten feiring av Shania Twain, som vi nevnte, som har bursdag i dag, 61 år, var ikke det vi sa?
5: Jo.

0: Jo, country dronninger av en grunn. From This Moment On av Shania Twain, som har bursdag i dag og som fyller 61 år. Og mens vi er liksom på vent i dag, så går jo dagen som man skal. Vi har jo en trekning i formiddag i utgangspunktet mellom klokka 10 og 11.
1: Ja, det har vi. Der er der kommet inn, og ja, der er noe.
0: Ja, ja så det som har kommet inn av hilsener satser vi på å få lest opp da, mellom klokka 10 og 11, og det er alle med i trekningen av kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, som du har lyst til å melde på, er det bare du gjør det, det kan du gjøre utover morgenen om du vil. Skriv en bursdagshilsen, vi kan lese til dem, og legg ved telefonnummer i tilfelle de blir trekt ut som vinner, for da ringer vi dem i så fall på direkten, og bare send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så skal vi ha med litt musikk, der vi finner to lokale i front, to fra Skunneshavn, Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes i Ghost of a Soul Man.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
7: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av nyhetssakene på morgenkvisten. Det har ikke kommet noen oppdateringer fra kongehuset om kongens helsetilstand i løpet av natta eller morgenen. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag, da kongehuset meldte at kongens helsetilstand var uforandret. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta på Rikshospitalet med kongen, skriver NTB, og mange har møtt opp foran slottet gjennom natta for å legge ned blomster og for å tenne lys. To gutter som politiet mener at hadde inngått en avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot har fått dommen, ungdomsstraff med en gjennomføringstid og en subsidiær fengselsstraff på 1 år og 10 måneder. Den enes forsvarer, Morten Fureholmen, opplyser til Haugesunds Avis at han har rådet klienten sin til å anke dommen. De mener retten tar feil angående skyldspørsmålet. På onsdag startet VM i padling i Polen. Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb er med i den norske K4-båten. De havner på en 4. plass i semifinalen i går og skal kjøre B-finalen i dag.

0: McCartney og hans Wings, Listen to what the man said.
1: Ja, vi kan ta med oss at i indre strøk er det ventet svært mye vind i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel. Dette gjelder fra ja, rundt klokka 10 formiddag og resten av dagen, så er det ventet tidvis svært kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Vestland området, som farevarsel gjelder, er stort, men rammer altså ikke kysten, men indre strøk, og det ventes lokalt kraftige vindkast opp mot ja, mellom 25 og 27 meter i sekundet fra øst. Vinden vil først øke i indre del av Rogaland og minke til sist i det som heter gamle Hordaland. I fjellet ventes det liten og kan hende full storm fra øst, opplyser Meteorologisk institutt i varslet. Og dette, hvis vi tar på detaljene, områder i Vindafjord, i fylke Etne og Ullensvang er inkludert i dette varslet, som strekker seg fra fylkesgrensen mot Agder i sør til Eidfjordtraktene i nord, og dette ventes altså å vare hele fredagen.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Onsdag denne uka startet VM i paddling i Polen, og til Sverkan og Kajakklubb har med Vilma Fjellheim i den norske K4-båten. De kjørte forsøkshit på K4 500 meter onsdag og sikret seg en plass i semifinalen som gikk i går. Der havnet de på en fjerdeplass og skal kjøre B-finalen i dag. Til Sverkan og Kajakklubb skriver en pressemelding at dessverre på Norge kom Sverige med en sterk slutspurt inn mot mål og passerte den norske båten på mållinja med en hundredel. Norges mesterskap i friidrett for junior arrangeres nå i helga på Bislett stadion, og Haugesund idrettslag melder at det er påmeldt 471 utøvere fra hele 119 klubber rundt om i landet, og blant de er det 9 unge utøvere fra hele friidrett som skal i aksjon, 5 jenter og 4 gutter. For de yngste blir det ekstra vanskelig å hevde seg i toppen, men de gir god mesterskapserfaring, skriver de offisielle NM.

0: for Europa-ligaen, skriver NRK. Klokka ett i dag trekkes Branns motstandere i Conference League, skriver Bergensavisen, mens Tromsø tappte mot Brighton.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg først.

0: sjetteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102.
7: Jeg kan ta med oss en oppdatering når det gjelder ikke kongens tilstand, men det faktum at dronning Sonja nå er ankommet Rikshospitalet. Flere medier som melder om det, og kronprins Haakon har trolig tilbrakt natten på Rikshospitalet, og tidlig i dag så ankom altså dronning Sonja. Kronprinsparet besøkte jo sykehuset to ganger i går, og når det gjelder kongens helsetilstand, så er den fremdeles definert som svært alvorlig, ikke noe nytt der. Men klokken 07.39 i dag så ankommer hun altså dronning Sonja, og ifølge VGs reporterer, med unntak av politipatruljer som har avløst hverandre i løpet av natten, så har det vært stille utenfor sykehuset i løpet av natten.

Dave Matthews Band på Radio 102, og det nærmer seg nyhetstid. Da en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt når klokka blir 8, men du skal få fin musikk fra Ingebjørg Bratland først.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har ikke kommet noen oppdateringer fra kongehuset om kong Haralds helsetilstand i løpet av natta eller morgenen så langt. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag, da kongehuset meldte at kongens helsetilstand var uforandret. Mye tyder på at kronprinsen har tilbrakt natta på Rikshospitalet med kongen, skriver NTB. NRK skriver at dronning Sonja ankom Rikshospitalet klokka 7:50 i dag tidlig. Mange har møtt opp foran slottet gjennom natta for å legge ned blomster og for å tenne lys. To gutter som politiet mener at hadde inngått en avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot har fått dommen, ungdomsstraff med gjennomføringstid og en subsidiær fengselsstraff på 1 år og 10 måneder. De var 16 år og 17 år på gjerningstidspunktet. Saken gikk for Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Den enes forsvarer, Morten Furuholmen, opplyser til Haugesunds Avis at han har rådet klienten sin til å anke dommen. De mener retten tar feil angående skyldspørsmålet. Advokaten til den andre dømte, Helene Haugland, forteller at han har valgt å bruke de 14 dagene som de har fått på seg grundig i forhold til om det skal ankes eller ikke. På onsdag starter VM i paddling i Polen, og Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajak Klubb er med i den norske K4-båten. De kjørte forsøkshit på K4 500 meter og sikret seg en plass til semifinalen som var i går. Der havnet de på en fjerde plass, og de skal kjøre B-finalen i dag. Klubben skriver i en pressemelding at dessverre for Norge kom Sverige med en sterk sluttspurt inn mot mål, og passerte den norske båten på mållinjer med en hundredel. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen er uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet er de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt, i alle fall frem til i dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det er ny frist for tiltale i dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo er over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland er på skåringsjakt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant i sluttminuttene. I sosiale medier er det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det skal bli trøkk i vinden, særlig i indre strøk i dag, og der regn i horisonten. Det meldte skyavær på morgenkvisten, og fra i formiddag av regn og regnbyger. Og så det muligheter for torden i kveld, da meldes det overgang til regnbyger. Ellers øst- og sørøstlig frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, lengst sør i hvert fall, og så ventes det opp i liten storm i fjellet. Gradvis minkende der til frisk bris utsatte steder. Fra i kveld.
4: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.

0: i bakgrunnen der, sånn. Flere som har skrevet om en konsert som han hadde i Polen, hvor det var på en festival i sommer, for han framførte han uten Nelly Furtado på scenen, Timbaland. Så det var hennes stemme som vanlig playback-opptak, liksom, og så står han på scenen, hei!
1: det
0: er fint.
1: Den jobb jeg kunne fått. Yo!
0: Veldig bra. Hei!
1: Hei!
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Ja, skal vi ta med oss en sak fra NAV, som akkurat har sendt oss en melding, en pressemelding. Andel helt ledige Rogaland er nå på 2%, og sammenlignet med august i fjor, så dette er en økning på 423 helt ledige, som er en oppgang på 8%. Selv om vi ser en økning i antall helt ledige sammenlignet med august i fjor, så har den sesongjusterte ledigheten holdt seg forholdsvis stabil i løpet av året, det sier direktøren av Rogaland, Merete P. Haftorsen, i dag. Andelen helt ledige i august var altså på 2% av arbeidsstyrken, mens på landsbasis så var det 2,1% helt ledige. Viktig å understreke at selv om ledigheten i Rogaland har økt litt det siste året, så er han fortsatt på et veldig lavt nivå, sier direktøren av Rogaland i en pressemelding i dag.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
4: Dette er din morgen.

0: Moving like a train, det er Kristina Bjordal.
1: Ja, mediene er selvfølgelig fulle av oppdateringer nærmest minutt for minutt i forhold til hva som skjer i og rundt Rikshospitalet. Det som synes klart, det er at flere av kongefamiliens medlemmer ankommer nå Rikshospitalet, skriver blant annet VG om både dronning Sonja, Lea Isadora Behn og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også ankommet Rikshospitalet, og de antar også at kronprins Haakon har tilbrakt natta på sykehuset, der kan han altså ligge alvorlig syk, og i dag tidlig så kom altså flere av kongefamiliens medlemmer til sykehuset, men det har ikke kommet noen mer oppdateringer, offisielle oppdateringer fra slottet.

Forgotten Love av Aurora. Så har jo hilsenene til kongen og kongefamilien strømmet på i alle kanaler i riksmediene som har fått en hilsen her hos oss. Det er Kammerkoret Bokka i Haugesund som ønsker kongen alt det beste og takker for alt han har gjort for Norge så langt. I den forbindelse ønsker de å dele en framføring av Gud sign vår konge god som er innspilt i forbindelse med Riksjubileet i 2022, og de hadde lyst til å dele dette. En lokal takk til kongen, den skal vi ta med.

Det altså kammerkore Bocca sin hilsen, et opptak fra konserten de hadde i forbindelse med Riksjubileet i 2022, og kammerkore i Haugesund ønsker kongen alt det beste og takker for alt han har gjort for Norge så langt, og syntes det hadde vært fint å kunne dele en lokal takk til kongen. Vi sier takk til kammerkore Bocca som sendte oss den.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka halv ni.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Og da vi klare med en nyhetsoppdatering. Kongehuset melder i dag i en pressemelding om at kongen død etter kort tids sykeleie. Han ble 89 år. Det opplyser kongehuset i en pressemelding som vi akkurat har mottatt.

Lokale kammerkoret Bukka hørte du der. Kort tid etter vi fikk budskapet av kongehuset i en pressemelding i dag. De skriver at det er med dyp sorg. De meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet i dag klokka 06.35, opplyser de i en pressemelding.

Vamp og Rita Eriksen med Tirna Noir. Klokka 7:05 i dag tidlig gikk vår konge bort. Kongehuset meldte i en pressemelding klokka 8:55 at kong Harald er død. Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort, skriver de, og melder at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag klokka 7:05 i dag tidlig. Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald er død, melder statsministeren i en pressemelding. En hel nasjon sørger og står samtidig igjen i sterk takknemlighet for et langt liv via til Norge. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste kongen en urokkelig tro på det norske folk. Han hjelper oss til å se det beste i oss selv og i hverandre.

Bjørn Eidsvåg sammen med kringkastingsorkesteret. Kongehuset meldte i en pressemelding klokka 8:55 i dag at kong Harald er død. Det med dyp sorg. Vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Han sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag tidlig, opplyser de. Det var klokka 8:55.

Emma Steinbakken sin fine versjon av «Jeg glemmer deg aldri». Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at hans majestet Kong Harald har gått bort. I en pressemelding skriver stortingspresident Masud Gharahkhani at vi har mistet vår folkekjære konge. Hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket «Alt for Norge». Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen ber vi om med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, uttaler stortingspresidenten.

Sinead O'Connor og Nothing Compares to You på Radio 102. Nå er det en times tid siden Kongehuset meldte i en pressemelding at det var med dyp sorg. De meddelte at hans majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet i dag tidlig klokka 6:55, kunne de opplyse. Og Norge har med det fått en ny konge. Da Harald døde ble Håkon i samme sekund landets nye statsoverhode. NRK skriver at den nye kongen har kalt inn til ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11:30. Der møter han regjeringen for første gang som landets statsoverhode. Og i ekstraordinært statsråd informerer den nye kongen regjeringen formelt om at kong Harald er død, og at han har tatt over som monark, samt hans kongenavn og valgspråk han har tatt, opplyser NRK nå.

Det er Riley Walker og The Roundabout på Radio 102. I dag klokka 12 vil kirkeklokkene over hele landet ringe i en time frem til klokka 1. Altså, så er det mer som skjer utover dagen i dag. Vi nevnte jo at regjeringen samles til ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11:30 i dag, der de møter den nye kongen. På regjeringens nettsider står det at det vil bli arrangert regjeringskonferanse på statsministerens kontor klokka 10 i dag, altså i forkant av dette. Så, og klokka 12, samtidig som kirkeklokkene ringer over hele landet, skriver VG at forsvarets 9 saluttstasjoner landet over vil avfyre sørgesalutter. Og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og 1 minutts stillhet. Det er altså klokka 12 i formiddag.

0: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Er død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Jackie DeShannon sin flotte What the World Needs Now på Radio 102.
1: Ja, ser vi blant annet VG skrive om hva som skjer nå. Der er jo mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Og det er jo sånn at kronprins Haakon blir konge med en gang. Norge står aldri uten konge. Og på regjeringens nettsider så står det nå at det vil bli arrangert en regjeringskonferanse på statsministerens kontor nå klokka 10, og det er varslet et ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11.30, der regjeringen møter den nye kongen. Klokka 12 vil kirkeklokker over hele landet ringe i en time, frem til klokka blir 13. Og jeg ser Tor Bormann Larsen, som er kongehusekspert. Han sier at det er jo mye tradisjoner knyttet til dette, og et av spørsmålene han prøver å besvare på, om denne nye kongen blir hetende kong Haakon, og det tror han det er de fleste forventer, at den nye kongen tar altså Haakon den åttende da, som kongenavn. Og arverekken nå er jo kronprinsesse Ingrid Alexandra, 22 år gammel. Deretter i arverekken så står jo prins Sverre Magnus og prinsesse Martha Louise, med det arverekken til den norske tronen fastsatt i grunnloven, og den som står over sin arverekken etter den nye kongen blir kronprins eller kronprinsesse. Sånt er reglene. Og så, ja, som jeg nevnte da, fra mellom 12 og 13 så vil kirkeklokkene ringe i kirka landet rundt for å minnes kong Harald. Det er en dag for sorg, og for både som folk og nasjon, sier ledende biskop i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, til NTB akkurat nå.

0: Bjørn Eidsvåg og Sånn som oss. Og så har vi ventet litt på at det skulle komme en pressemelding når det gjelder fotballen som er planlagt I helger, og det har tikket ennå.
1: Ja, fotballkamper utsettes for FKHs del, betyr det at morgendagens kamp mot Bryne avlyst, og som følge av Kong Haralds bortgang så avlyser toppfotballen all kampaktivitet I 3 dager, noe som altså blant annet betyr da at lørdagens oppgjør I Obosliga mellom Bryne og FK Haugesund avlyst og vil bli spilt på et senere tidspunkt, det det de sier, men I følge fotballforbundet så vil altså alle toppkamper, altså de øverste divisjonene da altså ikke bli spilt denne helgen. Det vil være helt spillefri I 3 dager, meldingen fra fotballforbundet.
0: Ja, så kommer det inn litt meldinger om andre avlysninger I dag. Bjørn Dybdahl I Høvleriet og Garasjebryggeriet tok kontakt med oss for å informere om at de ønsker å avlyse dagens planlagte fredag please, og det jo naturligvis på grunn av kongens bortgang. Og hvis du har en melding du vil nå ut til, om det noen avlysninger eller endringer, kom med det, så skal vi videre formidle det bare til å kontakte oss enten på Messenger eller sende oss en mail på direkte alfakrøllradio102.no eller slå på tråden 52 720 102 kan du nå oss på.

0: Rockset på Radio 102. Haugesund kommune skriver på nettsidene sine at budskapet mottas med stor sorg. Budskapet om hans majestet kong Haralds bortgang. Gjennom et langt liv har han stått i tjeneste for Norge og det norske folk. Som konge har han vært en samlende og høyt respektert representant for landet. Og kommunen sender sine dypeste kondolanser til hennes majestet dronningen, kongefamilien og kongens nærmeste, og vil minnes kong Harald med respekt og takknemlighet for hans lange tjeneste for Norge. Og så vil det være kondolanseprotokoll tilgjengelig i bystyresalen for de som ønsker å uttrykke sin medfølelse og skrive en siste hilsen. Og da holder rådhuset åpent i dag fra klokka 12 frem til klokka 7 i kveld. Og klokka 12 vil det også bli en kort minnestund i bystyresalen som er ledet av ordfører. Og da legges kondolanseprotokollen frem, men den kan du altså skrive en siste hilsen i utover dagen i dag. Da har de altså åpent fra klokka 12 og frem til klokka 7 i kveld.
1: Ja, så kan vi ta med at det var satt til vår frelserskirke i Haugesund. Vil også være åpen frem til klokka 21. Og fra og med i morgendagene fremover så vil kirke være åpen fra med 9 på morgen til 21 på kvelden, og der er det også lagt frem kondolanseprotokollen. Den kan tenne lys, og de skriver også at blomster kan legges ved kirketrappen hvis en ønsker det, og kirken vil også være bemannet gjennom hele helgen for de som har behov eller ønsker om en samtale. Og som jeg nevnte tidligere, alle kirkeklokken i landet vil ringe i dag mellom klokka 12 og 13.

0: Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water.
1: Ja, klokka 10:28. Jeg ser blant annet på VG at mange strømmer til Slottsplassen i Oslo, men også med flere andre steder i Norge, så møtes folk blant annet på Stiftsgården i Trondheim, der også samlet mye folk. Og så kan vi jo ta med oss, da, som jeg nevnte, at i Haugesund så blir det altså åpne med både kirka og ikke minst rådhuset åpent mellom 12 og 19 i dag, og det skal være en kort minnestund i bystyresalen som blir ledet av ordfører Nils Konrad Bua klokka 12 i dag.

0: nydelige, tristvakre Vincent fra Don McLean.
1: Ja, jeg ser at Haugesunds Avis skriver at i dag tidlig så ble flaggene på Rådhusplassen senket uten Riksdepartementet opplyser at det skal flagges på halvstang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, så heises flaggene på helstang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding nå i dag. Men det er bildet fra Rådhusplassen der altså flaggene er på halv stang. Og som jeg nevnte, så skal kirke markere Kong Haralds bortgang med at kirkeklokkene skal ringe klokka 12 i dag. Forsvaret sier at de skal hedre Kong Harald med en salutt klokka 12. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Forsvaret vil hedre Kong Harald med en sørgesalutt fra forsvarets 9 saluttstasjoner. Det skjer altså klokka 12 i dag. Alle forsvarets avdelinger vil også markere bortgangen med oppstilling med kunngjøring og ett minutts stillhet. Kristoffersen sier at hans majestet var et forbilde og en stor inspirasjon for oss alle. Han var samlende, omsorgsfull og en klok regent som vil bli dypt savnet, skriver forsvar altså på en pressemelding. Og så kan vi også ta med oss når det gjelder idrettsforbundet åpner for stans i alle nasjonale konkurranser. De åpner for at alle nasjonale idrett settes på vent de neste dagene. Det blir egentlig opp til hvert enkelt særforbund å avgjøre hvordan idrettshelga blir. Toppdivisjonene i fotball og håndball har jo kamper på programmet, men de forteller videre at bredde barn- og ungdomsarrangementer går som planlagt, men også der at hver enkelt arrangør kan fatte egne beslutninger. Eliteserien i fotball for menn og toppserien for kvinner har jo full serierunde lørdag og søndag, og Eliteserien i håndball har i utgangspunktet sin serieåpning de samme dagene, men det som er klart, blant annet ifølge FK Haugesund sine sider da, at denne kampen de skulle spilt i morgen, den er avlyst.
0: Mm. Og så nevnte jo dette med Vår Frelsers kirke i Haugesund, som vil være åpen frem til klokka 9 i dag, og i dagene fremover er kirke åpen fra klokka 9 om morgenen til 9 om kvelden, og der er det jo lagt frem kondolanseprotokoll, en kan tenne lys, en kan legge blomster ved kirketrapper, og hvis en trenger noen å snakke med, så er det jo tilgjengelig hos Vår Frelsers kirke, og det skal vi komme litt tilbake til her, om ikke så alt for lenge.

0: Ja, som jeg har nevnt, så har vår Frelseskirke i Haugesund åpent i dag, og de har litt andre åpningstider nå i dagene fremover. I dag vil kirken være åpen frem til klokka 9, og fra i morgen og fremover er det åpent mellom klokka 9 om morgenen og 9 på kvelden. Så er det lagt frem kondolanseprotokoll, en kan tenne lys, en kan legge blomster ved kirketrappa dersom en ønsker det, og så vil kirken også være bemannet gjennom hele helgen. For de som har behov eller ønske om en samtale, skriver Haugesund kommune på sine nettsider. Og vi har ringt opp kirkevergen i Haugesund, Stein Robert Osdal, og konstituert prost Bård Egil Dyrhol. Og har det begynt å komme folk til kirka i dag allerede?
1: Ja, vi har som sagt åpnet kirka i dag klokka 9 og heist flagget på halv stang, og allerede da satte folk utenfor, så ville de inn og ha en stille stund. Så folk begynte å komme og strømme til kirka.
0: Mm, ja, en stille stund er det folk ønsker, men hvordan kan du beskrive stemningen hvis du klarer det?
1: I dag er det cruiseskip også her, og vi merker at det er en stillhet i sentrum, og folk er, kanskje jeg kaller det andektige eller rolige, og de går inn i kirka, og det er en ettertenksomhet, er vel det ordet jeg kan bruke.
0: Mm. Hvordan mottok dere budskapet i dag selv?
1: For minste del så var det, det var med sorg, rett og slett. Det er sorg.
2: Mm. Hvor forberedt har dere vært på en sånn situasjon? Hva beredskap har dere på en måte gjort i bakkant her?
1: Jeg kan si fra kirkevergens side så har vi på en måte informert organisasjonen, vi har på en måte snakket om det, og vi har på en måte rigget for å kunne ha kirka åpen nå i dagene fremover. Og så har fungerende prost også gjort sitt, så han kan jo si hva han har gjort fra prestesiden.
2: Ja, men vi kan jo bare ta med dette at alle kirkeklokker i landet vil ringe i dag mellom klokka 12 og 1, så bare har hun tatt med oss det.
0: Mm. Men Bård Egil Dyrhol, hvordan har dere forberedt dere på dagen i dag, kan du si?
3: Altså, vi har jo fått noen dager å forberede oss på dette her siden Slottet har gått ut med at kongen har vært alvorlig syk, og at vi i går fikk meldinger om at det var kritisk. Så slik sett har vi fått forberedt oss noe, og vi har jo hatt planer for at når dette skjer, så kan også prestene bli utkalt til å gjøre tjeneste utover det som en ellers har av gjøremål for å møte denne situasjonen nå. Mm.
2: Men som altså de vanlige gudstjenestene, for å si det sånn, på søndag, går de som planlagt, eller er det gjort endringer i de planene nå?
3: Ja, gudstjenestene går jo som planlagt. Der er jo konfirmasjoner i Udland kirke i både lørdag og søndag. Mm. Og det, i Tysvær er det innsettelse av ny sokneprest og konfirmantpresentasjon, og slike ting går jo sin gang, men det vil jo bli markert ved innledning av gudstjenester med nytt stillhet, og at en vil ha i bønn for kongefamilien og for den nye kongen vår.
0: Hva kan du si til

0: hva slikt kan komme nær oss når en sånn sentral skikkelse som, som kong Harald dør. Mm. For han har jo vært en konge som har vært inkluderende. Han har samlet oss som folk på tvers av alt som skiller. Og det vi har hørt nå i folk som blir intervjuet på TV, så sier de det at, at han har betydd mye for oss. Han har vært som en alles beste far. Og da går det inn på oss, når slikt skjer. Det blir en kollektiv sorg.
1: Ja, men dere treffer jo mennesker i sorg året rundt, og nå snakker vi landesorg. Hva råd har du til folk generelt? Hvordan en håndterer de følelsene som kanskje kommer nå?
0: Snakke med noen som en stoler på. Gå en plass der en kan markere med en symbolhandling, enten tenne et lys eller legge ned en blomst, eller sitte stille, enten det er kirke eller om en går andre plasser og gjør det, det er på en måte la følelsene få utløp på en eller annen måte.
2: Og så kan vi også ta med oss akkurat mens vi under denne praten her, så fikk vi også akkurat en melding ifra Karmøy-kirken, eller Karmøy-kirken i forbindelse med Kong Haralds bortgang, vil alle kirkene i Karmøy holde åpne i de nærmeste dagene. Der vil det også være kondolanseprotokoll og mulighet for lystenning i alle kirkene i Karmøy. Vil være åpne i dag fra 11 til 21, i morgen lørdag fra 11 til 18, og om søndag fra 12.30, altså etter gudstjenestene, og frem til klokka 18. Og der skriver de at alle er velkomne til stillhet, etter tanke og takknemlighet i kirken i Karmøy.

Moody Blues på Radio 102. Bare ta med oss det at regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Det er en nyhet akkurat nå, at regjeringen altså har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag og til etter kong Haralds gravferd.

0: mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon er nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen er død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det er en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. er død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: James Taylor og Fire and Rain på Radio 102. Det var i slutten av mai at kongen startet årets fylkestur i Etne. Da hadde han sitt første offisielle besøk i Etne. Vi har med oss Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem på telefon. Og hvordan mottok du budskapet om kongens bortgang i dag tidlig?
1: Det må jeg si var med sorg. Han er jo folkets konge. Han har jo blitt vår kollektive far og bestefar. Og så er det jo klart at vi har mistet kongen vår og vår rollefigur der. Men det er jo klart at her er en nær familie som har mistet en kjær ektefelle, en far, svigerfar, bestefar. Så det er jo tankene går jo selvsagt til de nærmeste som har en helt spesiell situasjon de står i, både med å miste sin kjære, men også med at de faktisk har et monarki å ivareta opp i sorgprosessen.
0: Mm. Og hva minner fra turen kongen hadde i Etne i slutten av mai står igjen på en dag som i dag?
1: Først og fremst så står jo minnen om den personen som kongen var. Altså, han har vist seg å være så klok og inkluderende og raus. Og i sitt møte med folk så er han jo en så hjertevarm person og har så lun humor, er så til stades. Så det er vel det som jeg tenker mest på i dag. Men det er jo klart at den dagen i seg selv, den står rett og slett i en sånn stråleglans. Tror jeg for veldig, veldig mange her i kommunen vår, det var veldig stas, og vi hadde en veldig minnerik og fin dag. Så jeg er veldig takknemlig for at vi fikk oppleve det. Og jeg må jo også si at det han har gitt oss som folk gjennom sin gjerning, må vi jo være veldig takknemlige for.
2: Mm. Hvordan markerer dagen i dag i Etne? Har du oversikt over det? Hva skjer med skoler, kirke, rådhus?
1: Ja, vi har jo heist flagg på halv stang. Vi er jo i en ombyggingsfase, men vi har fått på kommunehuset, men vi har fått opp en midlertidig flaggstong og flagga på halvstong, og vi kommer til å flagge på halvstong på den frem til gravferden. Mm. Så klokken 10 så var det markering på de to skolene våre med å heise flagget på halvstong, og ellers andre kommunale bygg har jo også da heist flagget sine på halvstong i dag.
2: Mm. Kirke?
1: Så, ja, kirkene skal jo kima i Mjødlo 12 og 1. Mm. Det er jo over hele landet, og det blir gjort her i Etnøya. Mm. Så blir det lagt ut kondolanseprotokoll på Etne bibliotek og Skånevik bibliotek. Så de kommer til å være tilgjengelige i de ordinære åpningstidene til de to bibliotekene.
0: Mm. Hva er det som har vært programmet ditt etter du fikk budskapet i dag? Vi forstår det har vært heftig møtevirksomhet.
1: Ja, litt møter og telefoner. Folk lurer jo litt på der arrangementer, hva de skal gjøre med det. Og vi har jo vært i møte med statsforvalteren og fått veta det. Det de vet så langt, og så skal det jo være en regjeringskonferanse med den nye kongen klokken 11.30, så vi får ytterligere informasjon fra statsforvalteren da etter dette. Det blir det er jo en situasjon ingen av oss som er her i hverken i politisk eller administrasjon har opplevd før, så vi må finne ut av ting, og vi støtter oss hele veien på det statsforvalteren kommer med og de råd som kommer derifra, for det jo vår bindeledd inn til regjering og departement.
2: Mm. Og så nevnte du arrangement. Vi vet jo det skal være et stort arrangement i Etne i kveld i forbindelse med åpning av nytt amfi og vampkonsert. Har du fått noe informasjon? Vet du om det arrangementet kommer til å bli noe av?
1: Ja, jeg tenker jo at Etnemarknaden går nok ut med informasjon selv, men de har vært i tett kontakt, lederen i Etnemarknaden har vært i tett kontakt med meg både flere ganger i går og flere ganger i dag. Så det som blir sagt er at arrangementet kommer til å gå, men det blir i litt andre former og med et litt annet program. Og dette er råd som vi har fått gjennom statsforvalteren også, at arrangement kan gjennomføres, men det må skje i verdige former.
0: Innimellom alt som har opptatt deg med møter og telefoner i dag, har du rukket og kjent litt på hvor stemningen er rundt deg?
1: Nei, dessverre. Det har blitt litt hektisk nå, disse morgentimene. Så jeg har ikke fått våre ute og snakket med folk. Det har jeg dessverre ikke.
0: Nei, vi får si takk til Etne ordfører, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, som var med oss på telefon.
2: Ja, og så kan vi jo ta med at regjeringen har fastsatt en nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter Kong Haralds gravferd, og regjeringen har lagt en veiledning for den nasjonale sørgeperioden som du finner på regjeringen.no. Her står det blant annet litt om arrangement, idrettsarrangement, næringsliv i denne nasjonale sørgeperioden, så vil samfunnet virke som normalt. Det er ingen krav om at bedrifter eller organisasjoner stanser virksomheten i perioden. Offentlige tjenester vil også fortsette som normalt, står det å lese. Og videre står det at det private arrangement som type bursdagsfeiringer, dåp, navnefest, konfirmasjoner, bryllup og gravferder kan også gjennomføres som normalt, med mindre arrangøren selv ønsker noe annet. Kultur- og idrettsarrangementer kan også gjennomføres som planlagt, og underholdningsarenaer kan holdes åpne med mindre arrangør eller eier selv ønsker å avlyse, utsette eller stenge.

0: Eternal der med Angel of Mine på Radio 102.
1: Ja, og så tikker det inn med litt forskjellige meldinger om ting som blir utsatt eller avlyst. Vard Haugesund skriver at det som følger av bortgangene Helge og Sandlands kamp mot Os utsatt. Ny kamp dato vil bli offentliggjort når det er avklart, det står der. Ellers så er det jo direkte sendinger ifra Slottsplassen akkurat nå, for nå i formiddag så blir regjeringen formelt orientert om at Norge har fått en ny konge, og jeg ser av bildene, live-dekningen til NRK, at der er møtt opp veldig mange folk på Slottsplassen utenfor slottet, og der er det da altså ventet at den nye kongen vil etter hvert viser seg. De kjørte med kortesje opp og inn på slottet, og så er det altså et formelt møte der nå, og så håper nok de fremmøtte at de får et glimt av denne nye kongen, men det vites ikke. Klokka 11 så kom altså denne nye kongen til slottet med kronprinsesse Ingrid Alexandra ved sin side, står der videre og leser, og i statsråd så blir altså regjeringen formelt orientert om at kong Harald er død, og etter statsrådet så blir det godkjent hva kongenavn og valgspråk denne nye kongen har valgt.
0: Det er mange som har omtalt kong Harald som vår beste bestefar. Her er Odd Nordstoga.

0: Tom Waits sin fantastiske Martha på Radio 102. Vi ser på bildene av den nye kongen, som nå formelt har orientert regjeringen om at Norge har fått ny konge, og har kommet til slottet, skal lede sitt første statsråd som statsoverhode, og sitt bilder for at han akkurat har satt seg ned med deg.
1: Ja. Ellers er det massevis av folk da, som har stilt seg opp på Slottsplassen utenfor slottet i Oslo. Og ja, der har det jo egentlig vært folk i, håper jeg, flere dager, men nå ser det i alle fall ut på bildene at det strømmer på med folk til Slottsplassen i Oslo.
0: Ja. Og som du gjerne har fått med deg, så er det åpent i kirkene i dag. Det er vel den korte oppsummeringen, blant annet Vår Frelsers kirke i Haugesund, som vi hadde en sak om tidligere i formiddag, der de har åpent, og der du har muligheten til å snakke med noen om du har behov for det. Ellers så kunne de fortelle at folk hadde kommet fra de åpne i dag tidlig, og tent lys og lagt ned blomster i kirketrapp og kommet inn og fått et stille øyeblikk for seg selv. Men det er det altså fullt mulig å gjøre. Jeg ser også Haugesunds Avis rapportere fra Haugesunds sentrum. De har vært ute og snakket med litt folk og skriver at det er flere som melder at tårene presser på, og at det er en helt spesiell stemning i byen. Det er jo klart, men du kan lese litt deres rapport på avis.no.

to touch your hair and your head.

0: Det er mange som får en litt annerledes dag i dag. En av de som definitivt gjør det er Haugesundsordfører Nils Konrad Bua. Han skal vi ta en prat med etter nyhetene klokka 12.
1: Ja, vi har jo forstått det at det har vært mye møtevirksomhet for våre lokale ordførere sånn generelt i dag, og nå er det jo snart klokka 12, og da er kondolanseprotokollen tilgjengelig i bystyresalen for de som ønsker å uttrykke sin medfølelse og skrive en siste hilsen. Rådhuset er åpent fra klokka 12 og frem til klokka 7, og akkurat klokka 12 blir det en kort minnestund i bystyresalen som er ledet av ordfører, og da legges denne kondolanseprotokollen frem, og etter dette skal vi slå på tråden til ordfører Nils Konrad Bua, komme tilbake til det sånn cirka klokka 11:45 i dag. Og noe av det som nok en del er opptatt av, det er hvordan ungene møtes med budskapet i skolene i dag, og det skal vi komme litt tilbake til med skolesjefen litt senere utover.

0: Storestemmen til Josh Groban.
1: Ja, 12:07 er klokka blitt. Som vi har nevnt, så vil alle landets kirker markere med kongens bortgang klokka 12, med at kirkeklokkene vil kime i en time, og det er jo flere klokka 12 som da altså markerer med ett minutts stillhet. Det skal vi også gjøre her på Radio 102 når klokka blir akkurat 12.
0: Da blir det ett minutts stillhet her hos oss. Nå hører du Nordic Tenors.

0: Et minuts stillhet for Kong Harald på Radio 102, og du får Riksnytt.
1: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn tre tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Mat i Røsland, og ingen av oss måtte gå ut på terrassen for å høre om vi kunne høre kirkeklokkene, og det hører du godt.
1: Ja, du hørte det.
0: Mm. Ja. Det skal ringe nå frem til klokka ett.
1: Ja, det skal det. Og så har det kommet litt motstridende meldinger, og litt, det er litt sånn når ting skjer litt plutselig, så er det ikke så godt å manøvrere helt. Og vi fortalte jo først at kampen mellom Bryne og FKH var avlyst, og så var det ikke noe mer informasjon om det, men nå skriver FKH på sine nettsider at Bryne FK Haugesund spiller søndag klokken 17. Han skulle jo egentlig blitt spilt lørdag, kampen mellom Bryne og FK Haugesund, men altså har nå fått nytt kamptidspunkt. Nå er det klart at kampen spilles førstkommende søndag klokken 17. Står det nå å lese på FKHs nettsider. Og så kan vi jo bare ta med oss det at hvis du har ansvar for et arrangement eller noe som skulle ha skjedd, som det er forandring i planene, så ta gjerne kontakt med oss, og så skal vi ta det med utover dagen og ettermiddagen.

0: The Kelly Family der.
1: Ja. Klokka 11:30 i dag så var det altså et ekstraordinært statsråd på slottet, og for første gang etter at han ble konge så var det altså Håkon som leder det ekstraordinære statsrådet, og der kunngjorde han og kongenavnet sitt og sitt valgspråk. Det kom vel ikke noen overraskelser der, fordi at kong Håkon den 8. har valgt valgspråket Alt for Norge, det samme som både faren og bestefaren hadde. Og kong Håkon den 8. er hans offisielle kongenavn, og valgspråket blir altså det samme som det har vært siden Håkon den 7., nemlig Alt for Norge, som kong Olav hadde som valgspråk, og ikke minst kong Harald.

0: The Man sin versjon av den, Just Like a Woman. Akkurat nå ringer kirkeklokkene i det ganske land, og det har vært en kort minnestund i bystyresalen i Haugesund i dag, som startet klokka 12, leder av ordfører Nils Konrad Bua, som med oss på tråden. Klarer du å sette litt ord på hvordan dagen har vært for deg, Bua?
1: Den startet med møte med statsforvalter, og i løpet av møtet så får vi meldingen om Kong Haralds den femtes bortgang. Og det klart, det var jo med tristhet og vemod og sorg at vi mottar den beskjeden. Mm. Men det gjør også tid til ettertanke og takknemlighet. Og så er det på en måte å organisere kommunen for dagen i dag, og de dagene som kommer. Nå går vi jo inn i en sorgperiode i landet, og kommunen sier rolle. Mm.
2: Men fortell litt, Nils Konrad, nettopp om kommunen sier rolle. Hva måtte dere i gang sette når dere fikk beskjed under møtet med statsforvalteren?
1: Da var det jo å i gang sette flagging. Og heisa kommunens og byens flagg på halvstang. Det var brannvesenet kjapt på og fikk gjort. Og så var det jo å planlegge dagen. Det er skole, det er omsorgssentrene våre, og det er byen og menneskene. Og da er det å legge ut kondolanseprotokoller og legge til rette for at byen skal få vise sin sorg. Mm.
2: Og så var det et, som Monica var inne på her altså, at det var et møte, eller en minnestund, klokka 12 i bystyresalen som du leder, og samtidig ble da kondolanseprotokollen lagt frem. Hvordan forløp den minnestunden, og hvordan var det?
1: Det var en veldig fin stund. Det var en del samlet og tok del. Vi leste et dikt av moren Halles, nei.
2: Halles moren Vesås.
1: Halles moren Vesås, beklager. Mm. Så holdt ordførende et minneord til Kong Harald den femte. Mm. Så hadde vi et minutt stillhet, og så signerte vi da kondolanseprotokollen i sammen.
2: Ja.
1: Og da fra klokka 12 så er dørene på rådhuset åpne, og de vil være åpne til klokken 7 i dag, og da vil alle få muligheten til å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. Mm. Og så ser jeg jo nå at det er kommet en del blomster og lys ut på rådhustrappa. Mm. Så det er en fin plass å møtes og samles. Mm.
2: Ja, og det er jo flere anledninger å møtes og samles. Jeg ser også på Riksmonumentet, Haralds øyne, har det også vært både kranser og blomster og folk som har samlet. Det samme gjelder jo kirkene. Vi hadde en prat med de som organiserer det litt tidligere i sendingen vår, så det blir anledning for folk å treffes eller bare ha en stillestund, enten det i kirke eller på rådhuset.
1: Det blir jo en tid fremover der vi på en måte hver og en på hver sin måte kjenner på en felles sorg. Men også at vi kjenner litt på takknemligheten for det vi har fått. Og at vi deler denne tiden i sammen tror jeg er viktig. Og så ta vare på hverandre, først og fremst. Mm.
0: Hva står igjen for deg som de viktigste kvalitetene du satt pris på med kongen?
1: Han hadde en enorm egenskaper til å se alle, både i tilstedeværelsen, i talene hans. Så hadde han en sånn evne til at vi følte at vi alle var en del av noe. Det var oss alle, alltid, med kongen. Og det er klart, men som personlige minner også, så husker jeg kanskje et av de mine første minner er liksom som 8-åring når jeg står i Torgbakken under signingsferden og ser kongen og forstår hva kraft vi har i på en måte det at man har en samlende figur, helt uavhengig av politisk ståsted eller... Og så hadde jo kong Harald den enorme evnen der til å være samlende, rett og slett.
2: De kommunale skolene, hvordan har, i hvor stor grad har du engasjert deg der, eller vet du noe mer hvordan de har organisert dagen?
1: Det er klart, dette vil jo prege dagen. Men det som blir veldig viktig nå er jo det at man har disse samlingsplassene som arrangementer, skolen, der de møtes og deler dette, disse her, denne tida i lag. Sånn at jeg har jo visst at det er det som preger dagen i dag, og kanskje også neste uke, det at en snakker sammen. Og i motsetning til da i 91, da husker jeg jo veldig godt og møtte meg på skolen, men vi minnestunden i fellesskap, og så ble vi jo sendt hjem. Nå er det litt andre tider, nå er det viktig at vi har de plassene der vi møtes. Og det er klart, nå er frivilligheten viktig, barn- og ungdomsarrangementer, at de går sin gang. Og det skjer på en måte naturlig at ting blir tonet litt ned. Så det er en del av det også. Men det at vi bruker tid til å være sammen er veldig, veldig viktig. Altså.
0: Jeg får si takk der til ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua. Og som du hørte, så er det mulighet å besøke rådhuset i dag frem til klokka 7 i kveld. Og der vil du kunne uttrykke din medfølelse og skrive en siste hilsen, som Haugesund kommune skriver på sine nettsider i denne kondolanseprotokollen som ble lagt frem i forbindelse med den korte minnestunden de hadde i bystyresalen nå klokka 12. Når det gjelder skolene, så skal vi komme litt mer tilbake til det, for vi har en avtale med skolesjefen i Haugesund, som vi skal snakke med rett over klokka 1.

0: Susanne Sundfør, sønn flotte Eliosha.
1: Du, vi kan ta med oss en melding her som Stafett for livet, krefttreningens Stafett for livet på Karmøy har lagt ut, for det er jo et arrangement som går av stabelen denne helga, og med det skriver at helgas stafett gjennomføres som planlagt, men i et mer dempet format. Vi har tro på at dette vil være en fin arena for å samles i sorgen og minnes Kong Harald og andre vi er glad i, og ikke minst så skal vi også feire livet, som vår egen kong og var veldig glad i, står det å lese på deres Facebook-sider. Det vil bli noen endringer i programmet, men målet blir det samme. Vi skal vise støtte til alle som rammes av kreft, kjenne at vi ikke bærer sorgen alene, og at vi står sammen i en annerledes tid, står det å lese der. Så det er altså et av de arrangementene som kommer til å finne sted, men altså med en, som de skriver, i en mer i et mer dempet format.

Stevie Wonder på Radio 102. Det skal handle litt om hvordan skolene har håndtert budskapet som kom i dag, og hvordan de har formidlet det til eleverne. Vi skal komme tilbake til det med skolesjefen i Haugesund etter Riksnytt klokka ett. Radio 102. Og da skal O. Jørgen etter hvert få anledning til å overta her og bli med deg i ettermiddagsrush etter det intervjuet. Og så har vi jo tatt med oss et par nyheter som har kommet om arrangementer som har blitt utsatt eller endret litt form eller avlyst. Og hvis du har noe selv å komme med der som du ønsker at vi skal nevne på løftet, er det bare til å kontakte oss, og det kan du gjøre på Messenger eller på mail direkte alfakrøllradio102.no. Eventuelt ring oss, du når oss på 52 720 102 utover dagen.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Bette Midler og The Rose på Radio 102. Mellom klokka 12 og 1 i dag kimte kjerkeklokkene over hele landet. Landet i sorg etter nyheten om Kong Haralds bortgang, og noen av de som har fått oppdraget med å forklare det som har skjedd til de unge i dag, jo lærerne på våre lokale skoler. Og vi har slått på tråden til skolesjefen i Haugesund, Gjertrud Elise Røver, for å høre litt om hvordan lærerne har blitt forberedt på dette i dag. Men først, Gjertrud, hvordan mottok du budskapet i dag?
1: Nei, vi var jo forberedt, men jeg fikk nyheten på radio i dag morges, og det har vært en spesiell dag for meg, som det har vært for alle andre i landet. Mm. Og i forhold til rollen min som skolesjef, så har vi jo vært forberedt på at dette kunne skje. Så vi har snakket med skolene og forberedt dem i forkant, og vi har rutiner som skolene også har hatt å forholde seg til. Mm. Så ble det jo litt spesielt, fordi at nyheten kom jo akkurat ved skolestart i dag. Så det ble jo litt spesielt. Det var jo ikke så mange som hadde fått snakke med foreldrene sine om det før de kom på skolen, regning med. Så dermed så ble det litt annerledes, ble det litt spesielt når beskjeden kom. Mm. Så det som vi har gjort på skolene i dag, altså flaggene er blitt heist på halvstang. Og så er jo elevene blitt informert av lærerne sine, og det har gitt rom for tanker og spørsmål, og vi har jo selvfølgelig alder tilpasset det. Så er det jo sånn at dette ligger jo i lærerne sin profesjon. Dette er jo det de kan, det å snakke med barn alder tilpasset. Mm. Så har de informert og snakket om minneskongen rundt omkring på skolene.
0: Ja, så vil det jo helt sikkert være forskjell fra skole til skole, og som du sier, fra årskull til årskull. Men hvordan forklarer en for de aller minste dette som har skjedd?
1: Ja, jeg tenker at det er jo en eldre mann, så jeg vil jo tro at de fokuserer på at kongen vår var gammel, og fokuserer nok litt på det, for det er jo viktig å ikke dramatisere det heller for ungene. Mm.
0: Men har dere fått litt tilbakemeldingen fra skolene, hvordan dagen har forløpt?
1: Ja, vi har fått tilbakemeldinger om at dagen har gått fint. Det har vært verdigt og høytidligt og fint rundt omkring på skolene. Mm.
0: Og det er tanken at den er på en måte så godt det gjør tilbake til normalen fra mandagen av?
1: Ja, og det har vi understreket når vi har vært i dialog med skolene våre før budskapet kom, at det er viktig å opprettholde ordinær drift. Når Kong Olav døde i 1991, så var det nok litt annerledes. Da var det nok litt sånn at elever ble sendt hjem fra skolen og sånt, hvis jeg ikke husker helt feil, men det gjør vi jo ikke i dag. Så vi har hatt helt ordinær drift. Det har vært viktig.
0: Ja, kan du se litt om tanken bak det? Viktigheten av den ordinære driften, hvorfor det er viktig?
1: Det er jo alltid viktig å tilstrebe normalitet og struktur når noe er vanlig struktur, når noe er annerledes, så det er viktig i seg selv, og så er det jo klart at det vil jo absolutt ikke være bra på noe vis å sende eleverne hjem, gjerne alene uten foreldre til sted og så videre, så det er på alle måter vett med det i dag, at det å opprettholde normal struktur er viktig.
0: Mm. Men det høres ut som du er trygg på at de har fått budskapet i trygge rammer i dag.
1: Ja, jeg gjør det. Og så er det jo sånn at selvfølgelig barn er forskjellige, og hvis det har vært behov, så har jo skolene også helsesykepleier og sosiallærer som kan gi nødvendig støtte hvis det har vært behov. Så det er jeg trygg på. Jeg tenker at det ligger til læreren sin profesjon å snakke med barn også om litt vanskelige ting. Så det tenker jeg at jeg har veldig tillit til.
0: Mm. Og du føler deg trygg på at dere hadde tida dere på en måte kunne ha til å forberede dere på budskapet som kom i dag?
1: Ja, vi var jo som alle andre forberedt på at det kunne gå den veien, så, så i den grad en kunne være forberedt, så opplever jeg at vi var det.
0: Mm. Ja, vi får si takk til virksomhetslederen for avdeling skole I Haugesund kommune, Gjertrud Elise Røver.

på Radio 102. Det er på tide for meg å takke pent for laget. Monika heter jeg. Nå er Jørgen straks klar for å overta og for å bli med deg videre utover ettermiddagen her. Og hvis du har noe å melde fra om, hvis du er for eksempel arrangør av et arrangement som gjerne enten endrer form i lys av kongens bortgang, eller blir avlyst, eller ja, det er noe du har lyst til å gi beskjed om, så kan du ta kontakt med oss. Det kan du gjøre enten ved å kontakte oss på Messenger, der når du oss, eller på mail direkte alfakrellradio102.no, og så kan du slå på tråden på 52 720 102.

Pink på 102, hennes A Million Dreams fikk du der med Jørgen, som har tatt over og skal være med deg ut over ettermiddagen I dag, denne fredagen her. Masse god 102-musikk I vente utover ettermiddagen. Vi skal til Annie Lennox og hennes Why nå.

Kenneth Sivertsen, Silence fikk du på 102. Det er naturlig at mange arrangementer har blitt avlyst som var planlagt både i kveld og senere i løpet av helga etter at kongens bortgang ble annonsert tidligere i dag. Fredagsplisen på Høvleriet er blant annet et av arrangementene som avlyses etter kongens bortgang siste fredagen i måneden. Betyr for mange det populære arrangementet fredagspris på Garasjebryggeriet. Haugesunds Avis har vært og snakket med Bjørn Dybdal, som er leder, og når han fulgte naturligvis som mange andre med på nyhetene torsdag og tidlig fredag morgen, da han kom ut fra helsehuset fredag morgen i 9:30, kjente han på ro i hele byen. Jeg så flagget på halvstang på Risøybroen og begynte å tenke på om det hadde skjedd, og jeg ville nesten ikke tro det, sier Dybdal til Haugesunds Avis. Han beskriver kongen som et fantastisk menneske, og følte at det var helt naturlig å avlyse fredagsplisen som skulle vært arrangert på Garasjebryggeriet i ettermiddag. Neste fredagsplis blir den første fredagen neste måned. Vamp, de har konsert i Etne i kveld, og den skal bli gjennomført på Olav Viks Amfie i Etne. I samråd med Vamp ønsker vi fortsatt å gjennomføre konserten. Før konserten vil det bli en fin minnemarkering, og vi ser frem til å samles i kveld, står det i oppdateringen som undertegner Vamp, Olav Vik Stiftelsen og Etne Marknaden. Så har det jo skjedd en del rundt sport og fotball med at mye er utsatt. FKH som skulle spilt kamp i morgen mot Bryne klokka 2, den er utsatt til mandag, nei, til søndag klokka 5, i likhet med eliteseriekampene som skulle blitt spilt i morgen. Så er hele eliteserierunden flyttet til søndagen, og i lokalfotballen så vil andre eller tredje divisjonslagene Vard og Djerv og FKH 2 får sine kamper utsatt fra lørdag til søndag. På Torvestad, der vil Stafett for livet likevel bli gjennomført. De har lagt ut en melding på si Facebook-sida etter at der de skriver at kongens budskap om at kongen var død kom, så preger det naturlig nok oss alle. Vi går inn i en unntakstilstand de neste dagene. Stafett for livet handler om å stå sammen og støtte hverandre i en utfordrende hverdag. Ikke minst hylle og minnes de som ikke lenger er med oss. Stafetten skaper en arena for de gode samtalene. Den rommer alle følelser og aspekter av livet. Vi ser nå flere tusen som tenner lys til minne om kongen, og tenner lys for å minnes de som ikke lenger er blant oss, står sentralt i Stafett for livet, og lysseremoniene våre vil potensielt få en enda større betydning enn før i denne situasjonen. Helgås stafett gjennomføres som planlagt, men i et mer dempet format. Vi har tro på at dette vil være en fin arena for å samles i sorgen og minnes kong Harald og andre vi er glad i. Så Stafett for livet på Torvestad vil gå som planlagt denne helga her. Vi skal få litt vampmusikk med Kajsas sang.

her på 102 så er det naturlig at det blir litt roligere musikkstemning denne fredagen her. Vi skal til CC Cowboys og deres Når du sover.

202 så har vi naturligvis mye fokus på kongens bortgang. I dag, kongehuset, de opplyser at det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kjerker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten vil det bli leste minneord og en egen bønn for den avdøde. Og kongehuset bekrefter også at det vil bli mulig for alle å se kongens båre. Frem til gravferdsdagen vil båre stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskoler står bårevakt, to på hver side. Båre vil stå på en purpurklett katafalk, og familiens krans blir festet på båre. Kongekroner, rikssverde, septere og riksepple plasseres på båre. Kapellet vil være åpent, slik at alle kan gå forbi båre og ta farvel med kong Harald. Datoer for dette vil senere bli kunngjort. Det er kongehuset som skriver det på sine egne nettsider.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

Ron Keating og Boyzone, All That I Need, hva du fikk der på 102 denne spesielle fredagen. Det er meg, Jørgen, som følger deg ut over ettermiddagen. Vi har naturligvis et litt roligere valg av låter som spilles i dag, dagen kong Harald gikk bort.

0: Etter at kongehuset meldte om hans majestet kong Haralds bortgang i dag tidlig, så tok flere turen til vår frelsers kyrka i Haugesund, og i din morgen tidligere i dag så snakket Monica og Tor Magnar med noen fra kyrka. Vi skal høre det intervjuet der.
1: Vi har ringt opp kirkevergen i Haugesund, Stein Robert Osdal, og konstituert prost Bård Egil Dyrhold. Og har det begynt å komme folk til kirka i dag allerede?
2: Ja, vi har som sagt åpnet kirka i dag klokka 9 og heist flagget på halv stang, og allerede da satte folk utenfor, så ville de inn og ha en stille stund. Så folk begynte å komme og strømme til kirka.
1: Mm, ja, en stille stund er det folk ønsker, men hvordan kan du beskrive stemningen hvis du klarer det?
2: I dag er det cruiseskip også her, og vi merker at det er en stillhet i sentrum, og folk er, kanskje jeg kaller det andektige eller rolige, og de går inn i kirka, og det er en ettertenksomhet, er vel det ordet jeg kan bruke.
1: Mm. Hvordan mottok dere budskapet i dag selv?
2: For minste del så var det, det var med sorg, rett og slett. Det er sorg.
3: Mm. Hvor forberedt har dere vært på en sånn situasjon? Hva beredskap har dere på en måte gjort i bakkant her?
2: Jeg kan si fra kirkevergens side så har vi på en måte informert organisasjonen, vi har på en måte snakket om det, og vi har på en måte rigget for å kunne ha kirka åpen nå i dagene fremover. Og så har fungerende prost også gjort sitt, så han kan jo si hva han har gjort fra prestesiden.
3: Ja, men vi kan jo bare ta med dette at alle kirkeklokker i landet vil ringe i dag mellom klokka 12 og 1, så bare har hun tatt med oss det.
1: Mm. Men Bård Egil Dyrhold, hvordan har dere forberedt dere på dagen i dag, kan du si?
4: Altså, vi har jo fått noen dager å forberede oss på dette her siden slottet har gått ut med at kongen har vært alvorlig syk, og at vi i går fikk meldinger om at det var kritisk. Så slik sett har vi fått forberedt oss noe, og vi har jo hatt planer for at når dette skjer, så kan også prestene bli utkalt til å gjøre tjeneste utover det som en ellers har av gjøremål for å møte denne situasjonen nå. Mm.
3: Men som altså de vanlige gudstjenestene, for å si det sånn, på søndag, går de som planlagt, eller er det gjort endringer i de planene nå?
4: Ja, gudstjenestene går jo som planlagt. Der er jo konfirmasjoner i Udland kirke i både lørdag og søndag. Mm. Og det, i Tysvær er det innsettelse av ny sokneprest og konfirmantpresentasjon, og slike ting går jo sin gang, men det vil jo bli markert ved innledning av gudstjenester med benytt stillhet, og at en vil ha i bønn for kongefamilien og for den nye kongen vår.
1: Hva kan du si til de som trenger noen å snakke med i dag?
4: Kirka vil være åpen, og det vil være kirkelig personell, prester eller diakoner til stades i kirka, som kan ta imot folk til samtale. For på en slik dag så tror jeg mange blir overrasket over at den faktisk kjenner på at en sorg som en kanskje ikke hadde trodd kom når kongen vår dør. Og så er det jo sånn at når slikt skjer, så har vi jo alle sorger som vi har opplevd i løpet av livet, og slikt kan komme nær oss når en sånn sentral skikkelse som kong Harald dør. Mm. For han har jo vært en konge som har vært inkluderende. Han har samlet oss som folk på tvers av alt som skiller. Og det vi har hørt nå folk som blir intervjuet på TV, så sier de det at han har betydd mye for oss. Han har vært som en alles beste far. Og da går det inn på oss når slikt skjer. Det blir en kollektiv sorg.
1: Ja, dere treffer jo mennesker i sorg året rundt, og nå snakker vi landesorg. Hva råd har du til folk generelt? Hvordan en håndterer de følelsene som kanskje kommer nå?
4: Snakke med noen som en stoler på. Gå en plass der en kan markere med en symbolhandling, enten tenne et lys eller legge ned en blomst, eller sitte stille, enten det er kirke eller om en går andre plasser og gjør det. Det er på en måte la følelsene få utløp på en eller annen måte.
3: Og så kan vi også ta med oss akkurat mens vi under denne praten her, så fikk vi også akkurat en melding ifra Karmøy-kirken, eller Karmøy-kirken i forbindelse med Kong Haralds bortgang, vil alle kirkene i Karmøy holde åpne i de nærmeste dagene. Der vil det også være kondolanseprotokoll og mulighet for lystenning i alle kirkene i Karmøy. Vil være åpne i dag fra 11 til 21, i morgen lørdag fra 11 til 18, og om søndag fra 12.30, altså etter gudstjenestene, og frem til klokka 18. Og der skriver de at alle er velkomne til stillhet, etter tanke og takknemlighet i kirken i Karmøy.

Night Out in the Country, Jola, fikk du på 102, og det har jo vært flere land som har annonsert at de følger med det norske folk i den perioden som nå kommer etter at Kong Harald gikk bort. Nå har skrevet VG at kongefamilien i Jordan, de skriver at de sørger over Kong Haralds bortgang, måtte hans sjel hvile i fred. De kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folk uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i den vanskelige tida, skriver de. Det VG som har skrevet dette videre på sine sider, og vi har her på 102 snakket med mange forskjellige sentrale skikkelser her lokalt i dag etter at nyheten kom, og skal spille flere av de intervjuene utover her i ettermiddagsrush på 102 denne spesielle fredagen.

Naturligvis så er det mange mye arrangementer som skulle blitt arrangert i helga som blir avlyst eller utsatt, men en del skal fortsatt skje. Vamp blant annet som har konsert i kveld i forbindelse med åpningen av Olav Vik Amfi i Etne. De skal fortsatt kjøre den konserten der. Etnemarknaden opplyser at det blir konsert på Olav Vik Amfi i Etne som planlagt fredag kveld. I samråd med Vamp ønsker vi fortsatt å gjennomføre konserten. Før konserten vil det bli en fin minnemarkering, og vi ser frem til å samles i kveld, står det i oppdateringen som er undertegnet Vamp, Olav Vik Stiftelsen og Etnemarknaden. Og Utopia-festivalen i Stavanger, som gjerne tiltrekker seg en del haugalendinger, går av stabelen som planlagt og noe nedtonet vis. Stafett for livet, som arrangeres på Torvestad i helga. Det går også som planlagt, har lagt ut en melding på sine sider der de snakker om at det vil bli litt nedtonet, men på likevel vil det bli stafett for livet i helga på Torvestad. De skriver blant annet at stafett for livet handler om å stå sammen og støtte hverandre i en utfordrende hverdag, ikke minst hylle og minnes de som ikke lenger er med oss. Stafetten skaper en arena for de gode samtalene der den rommer alle følelser og aspekter ved livet. Vi ser nå flere tusen som tenner lys til minne om kongen, og tenner lys for å minnes de som ikke lenger er blant oss, står sentralt i stafett for livet, og lysseremoniene våre vil potensielt få en enda sterkere betydning enn før i denne situasjonen. Helgas stafett gjennomføres som planlagt, men i et mer dempet format. Vi har tro på at dette vil være en fin arena for å samles i sorgen og minnes kong Harald og andre vi er glad i. Yeah.

på 102. Klokka den blitt 3:10. Det meg, Jørgen, som følger deg ut over denne spesielle fredags ettermiddagen. Jeg med deg frem til klokka blir 6, og holder deg oppdatert på det kongehuset skulle komme ut med av informasjon etter at kong Harald har gått bort.

0: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelenskyj på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

In Rose's Heart, Steinar Albrigtsen, fikk du der på 102. Vi har her i morgen, timene tidligere i dag, snakket med flere sentrale skikkelser her lokalt i sammenheng med at Kong Harald gikk bort i dag morges. Vi skal om ikke så lenge høre på intervjuet som Etne ordfører, altså her som Tor Magnar og Monica i Din Morgen hadde med Etne ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekreim om kongens bortgang. Det var i slutten av mai i år at kongen hadde sitt første offisielle besøk i Etne, hans siste besøk her lokalt. Det skal vi straks høre hva hun hadde å si litt tidligere i dag.

0: Det var i slutten av mai at kongen startet årets fylkestur i Etne. Da hadde han sitt første offisielle besøk i Etne. Vi har med oss Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem på telefon. Og hvordan mottok du budskapet om kongens bortgang i dag tidlig?
1: Det må jeg si var med sorg. Han er jo folkets konge. Han har jo blitt vår kollektive far og bestefar. Og så er det jo klart at vi har mistet kongen vår og vår rollefigur der. Men det er jo klart at her er en nær familie som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar, bestefar. Så det er jo tankene går jo selvsagt til de nærmeste som har en helt spesiell situasjon de står i, både med å miste sin kjære, men også med at de faktisk har et monarki å ivareta opp i sorgprosessen.
0: Mm. Og hva minner fra turen kongen hadde i Etne i slutten av mai står igjen på en dag som i dag?
1: Først og fremst så står jo minnen om den personen som kongen var. Altså, han har vist seg å være så klok og inkluderende og raus. Og i sitt møte med folk så er han jo en så hjertevarm person og har så lun humor, er så til stades. Så det er vel det som jeg tenker mest på i dag. Men det er jo klart at den dagen i seg selv, den står rett og slett i en sånn stråleglans. Tror jeg for veldig, veldig mange her i kommunen vår, det var veldig stas, og vi hadde en veldig minnerik og fin dag. Så jeg er veldig takknemlig for at vi fikk oppleve det. Og jeg må jo også si at det han har gitt oss som folk gjennom sin gjerning, må vi jo være veldig takknemlige for.
2: Mm. Hvordan markerer dagen i dag i Etne? Har du oversikt over det? Hva skjer med skoler, kirke, rådhus?
1: Ja, vi har jo heist flagg på halvstang. Vi er jo i en ombyggingsfase, men vi har fått opp, på kommunehuset da, men vi har fått opp en midlertidig flaggstong og flagga på halvstong, og vi kommer til å flagge på halvstong på den frem til gravferden. Mm. Så klokken 10 så var det markering på de to skolene våre med å heise flagget på halvstong, og ellers andre kommunale bygg har jo også da heist flagget sine på halvstong i dag.
2: Mm. Kirke?
1: Så, ja, kirkene skal jo, de skal jo kima i Mjødlo 12 og 1, mm. Det er jo over hele landet, mm. Og det blir gjort her i Norge. Mm. Så blir det lagt ut kondolanseprotokoll på Etne bibliotek, mm-hmm, og Skånevik bibliotek, så de kommer til å være tilgjengelige i de ordinære åpningstidene til de to bibliotekene.
0: Mm. Hva er det som har vært programmet ditt etter du fikk budskapet i dag? Vi forstår det har vært heftig møtevirksomhet.
1: Ja, litt møter og telefoner. Folk lurer jo litt på der arrangementer, hva de skal gjøre med det. Og vi har jo vært i møte med statsforvalteren og fått veta det. Det de vet så langt, og så skal det jo være en regjeringskonferanse med den nye kongen klokken 11.30, så vi får ytterligere informasjon fra statsforvalteren da etter dette. Det blir det er jo en situasjon ingen av oss som er her i hverken i politisk eller administrasjon har opplevd før, så vi må finne ut av ting, og vi støtter oss hele veien på det statsforvalteren kommer med og de råd som kommer derifra, for det jo vår bindeledd inn til regjering og departement.
2: Mm. Og så nevnte du arrangement. Vi vet jo det skal være et stort arrangement i Etne i kveld i forbindelse med åpning av nytt amfi og vampkonsert. Har du fått noe informasjon? Vet du om det arrangementet kommer til å bli noe av?
1: Ja, jeg tenker jo at Etnemarknaden går nok ut med informasjon selv, men de har vært i tett kontakt, leieren i Etnemarknaden har vært i tett kontakt med meg både flere ganger i går og flere ganger i dag. Så det som blir sagt er at arrangementet kommer til å gå, men det blir i litt andre former og med et litt annet program. Og dette er råd som vi har fått gjennom statsforvalteren også, at arrangement kan gjennomføres, men det må skje i verdige former.
0: Innimellom alt som har opptatt deg med møter og telefoner i dag, har du rukket og kjent litt på hvor stemningen er rundt deg?
1: Nei, dessverre. Det har blitt litt hektisk nå, disse morgentimene. Så jeg har ikke fått våre ute og snakket med folk. Det har jeg dessverre ikke.
0: Nei, vi får si takk til Etne ordfører, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, som var med oss på telefon.
2: Ja, og så kan vi jo ta med at regjeringen har fastsatt en nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter Kong Haralds gravferd, og regjeringen har lagt en veiledning for den nasjonale sørgeperioden som du finner på regjeringen.no. Her står det blant annet litt om arrangement, idrettsarrangement, næringsliv i denne nasjonale sørgeperioden, så vil samfunnet virke som normalt. Det er ingen krav om at bedrifter eller organisasjoner stanser virksomheten i perioden. Offentlige tjenester vil også fortsette som normalt, står det å lese. Og videre står det at det private arrangement som type bursdagsfeiringer, dåp, navnefest, konfirmasjoner, bryllup og gravferder kan også gjennomføres som normalt, med mindre arrangøren selv ønsker noe annet. Kultur- og idrettsarrangementer kan også gjennomføres som planlagt, og underholdningsarenaer kan holdes åpne med mindre arrangør eller eier selv ønsker å avlyse, utsette eller stenge.

Beatles og deres Yesterday. VG, de har skrevet altså en pressemelding fra Kongehuset som VG har lagt ut videre på deres sider. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott klokka 6:30 i kveld, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger båra. Transporten starter fra kapellet ved Rikshospitalet 6:30 og går følgende ruta. Kapellet ved Rikshospitalet, Klaus Torgårdsvei, ring 3 til Sognsvei, Sognsveien, ring 2 Kirkeveien, Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Parkveien og til slutt det kongelige slott. Det er altså veien som Borå skal ta i kveld.

Hilde Selvikvåg og hennes Fryd fikk du på 102. Klokka den har passert 3:30 denne spesielle fredagen i slutten av august. Det er meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen. Vi skal ha mer musikk her på 102 nå, og så har vi også hatt en del intervjuer med diverse personer rundt omkring på Haugalandet i forbindelse med kongens bortgang tidligere i dag, som ligger ute på våre nettsider, og jeg sender også en del av de intervjuene i reprise videre utover min sending fram mot klokka 6.

I forbindelse med kong Haralds bortgang så har Haugesunds avis lagt en ganske stor og omfattende bildeserie fra de forskjellige gangene kongen var her lokalt. Helt fra 1965, da kongen var dåværende kronprins, var på besøk under NM i friidrett i Haugesund, og frem til hans siste besøk her lokalt, når han var i Etne tidligere i år. En svær bildeserie med 62 bilder som ligger på Haugesunds Avis sine sider, som du kan klikke deg gjennom for å se litt tilbake på mange av gangene som kongen gjennom sitt liv var her på Haugalandet.

hører på 102 med meg, Jørgen, denne spesielle fredags ettermiddagen. Klokka den nærmer seg 4. Vi skal ha litt mer musikk, men før det så er det jo mange som har uttalt seg og takket Kong Harald for den personen han har vært. Landslaget var jo og møtte kongen etter sommerens fotball-VM, og flere av spillerne der har vært ute og takket for deres møte og rett og slett for hvordan Kong Harald var, blant annet landslagskaptein Martin Ødegaard. Takk for alt du var for Norge, en fantastisk kong og en fantastisk mann som alle følte et nært forhold til. Hvil i fred, kjære Kong Harald, skriver landslagskapteinen på Instagram. Og Erling Haaland, han har også lagt ut på sin Instagram-sida: hvil i fred, Kong Harald, takk for alt du har vært for Norge. Det var en ære å møte deg, skriver Erling Braut Haaland. Ørjan Nyland, han var også en av de som var med i sommerens VM og mottok gratulasjoner av kongen når de kom hjem fra USA. Nyland har skrevet ganske mye på sin sida. Kong Harald hadde en spesiell evne til å se folk, til å spre et ekte idrettsglede og til å møte både unge og erfarne utøvere med varme, humor og djup respekt. Han var hele Norges konge, men for oss i idretten var han også vår største og mest trofaste supporter, skriver Nyland på sin Instagram.

0: være åpen slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

bandet Air og All I Need fikk du der på 102. Det klokka har blitt drøye 6 minutter over 4. Det med Jørgen som holder deg med selskap her på 102 denne meget spesielle fredagen der det i dag altså kom i dag tidlig budskap om at Kong Harald har gått bort. Vi har tidligere i dag på 102 snakket med flere personer her lokalt, blant annet ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua. Vi skal høre det opptaket der i reprise, mye sval for lenge, som Tom Magnar og Monika tok i din morgen litt tidligere i dag.

0: det er klart, det var jo med tristhet og vemod og sorg at jeg mottar den beskjeden. Mm. Men det gjorde tid til ettertanke og takknemlighet. Og så det på en måte å organisere kommunen for dagen I dag og de dagene som kommer. Nå går vi jo inn I en sorgperiode I landet. Mm. Og kommunen sier rolle. Mm.
1: Men fortell litt, Nils Konrad, nettopp om kommunen sier rolle. Hva måtte dere I gang sette når dere fikk beskjed under møte med statsforvalteren?
0: Da var det jo å I gang sette flagging. Mm. Og heisa kommunens og byens flagg på halvstang. Det var brannvesenet kjapt på og fikk gjort. Og så var det jo å planlegge dagen. Det skole, det omsorgssentrene våre, og det byen og menneskene. Og da det å legge ut kondolanseprotokoller og legge til rette for at byen skal få vise sin sorg. Mm. Mm.
1: Og så var det et, som Monica var inne på her altså, at det var et møte, eller en minnestund, klokka 12 I bystyresalen som du leder, og samtidig ble da kondolanseprotokollen lagt frem. Hvordan forløp den minnestunden, og hvordan var det?
0: Det var en veldig fin stund. Det var en del samlet og tok del. Vi leste et dikt av moren Halles... Nei.
1: Halles moren Vesås.
0: Halles moren Vesås, beklager. Mm. Så holdt ordførende et minneord til kong Harald den femte. Mm. Så hadde vi et minutt stillhet, og så signerte vi da kondolanseprotokollen I sammen.
1: Ja.
0: Og da fra klokka 12 så dørene på rådhuset åpne. Og de vil være åpne til klokken 7 I dag. Og da vil alle få muligheten til å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Mm. Og så ser jeg jo nå at det kommet en del blomster og lys ut på rådhustrappen. Mm. Så det en fin plass å møtes og samles. Mm.
1: Ja, og det jo flere anledninger å møtes og samles. Jeg ser ro på Riksmonumentet, Harald Søvn, det har det jo vært både kranser og blomster og folk som har samlet. Det samme gjelder jo kirkene. Vi hadde en prat med de som organiserer det litt tidligere i sendingen vår, så det blir anledning for folk å treffes eller bare ha en stillestund, enten det I kirke eller på rådhuset.
0: Det blir jo en tid fremover der vi på en måte hver og en på hver sin måte kjenner på en felles sorg. Mm. Men også at vi kjenner litt på takknemligheten for det vi har fått. Og at vi deler denne tiden I sammen tror jeg viktig. Og så ta vare på hverandre, først og fremst. Mm.
2: Hva står igjen for deg som de viktigste kvalitetene du satt pris på med kongen?
0: Han var jo, han hadde en enorm egenskaper til å se alle, både I tilstedeværelsen, I talene hans. Så hadde han en sånn evne til at vi følte at vi alle var en del av noe. Det var oss alle, alltid, med kongen. Og det klart, men som personlige minner også, så husker jeg kanskje et av mine første minner liksom som 8-åring når jeg står I Torgbakken, under signingsferden og ser kongen og forstår hva kraft vi har I på en måte det at vi har en samlende figur helt uavhengig av politisk ståsted eller og så hadde jo kong Harald den enorme evnen der til å være samlende, rett og slett.
1: Mm. De kommunale skolene, hvordan har I hvor stor grad har du engasjert deg der, eller vet du noe mer hvordan de har organisert dagen?
0: Det klart, dette vil jo prege dagen. Men det som blir veldig viktig nå jo det at vi har disse samlingsplassene som arrangementer, skolen, der de møtes å dele dette, disse her, denne tiden i lag. Sånn at jeg har jo visst at det det som preger dagen i dag, og kanskje også neste uke, det at en snakker sammen. Og i motsetning til da i 91, da husker jeg jo veldig godt å møtte meg på skolen, men med minnestunden i fellesskap, og så ble vi jo sendt hjem. Nå er det litt andre tider, nå er det viktig at vi har de plassene der vi møtes. Og det er klart, nå er frivilligheten viktig i barne- og ungdomsarrangementer, at de går sin gang. Og det skjer på en måte naturlig at ting blir tonet litt ned. Så det er en del av det også. Men det at vi bruker tid til å være sammen er veldig, veldig viktig. Altså.
2: Jeg får si takk der til ordfører i Haugesund, Nils Konrad Buer. Som du hørte, så er det mulighet å besøke rådhuset i dag frem til klokka 7 i kveld, og der vil du kunne uttrykke din medfølelse og skrive en siste hilsen, som Haugesund kommune skriver på sine nettsider i denne kondolanseprotokollen som ble lagt frem i forbindelse med den korte minnestunden de hadde i bystyresalen nå klokka 12.

Bjørn Eidsvåg og Hans, jeg ser, hørte du der på 102, klokka den er blitt en 8 minutter på 16:30 denne spesielle fredagen i slutten av august.

Keisers er jo helt feil. Heisa Kite er det selvfølgelig, og deres Uranium Heart du hørte der på 102 skulle egentlig spilt konsert i Bergen i kveld. Heisa Kite, den ble avlyst etter at kongens gikk bort, og det ble annonsert tidligere i dag, men det er ikke alt som er avlyst. Flere lokale arrangementer er, men i Etne så opplyser Etnemarknaden at det blir konsert på Olav Vik Amfiet. Vamp, som har konsert i forbindelse med åpningen av Olav Vik Amfiet i Etne, den går i kveld som planlagt. I samråd med Vamp ønsker vi fortsatt å gjennomføre konserten. Før konserten vil det bli en fin minnemarkering, og vi ser frem til å samles i kveld, står det i oppdateringen som er undertegnet Vamp, Olav Vik Stiftelsen og Etnemarknaden. Utopia-festivalen i Stavanger går som planlagt, tiltrekker seg jo en del haugalendinger, gjerne den festivalen der i Stavanger går av stabelen som planlagt, men noe ned. Tona idrettsarrangementer er det jo flere som har blitt utsatt, blant annet FKH. Herrene som skulle spilt kamp i morgen klokken 2, den er flyttet til søndag 17.00, og alle kampene i Eliteserien er flyttet til søndag. For lokale lag i 3. divisjon så har for alle de som skulle spilt på lørdag utsatt kampene sine, både Vard, Jerv 1919, FKH2 og Åkra skulle alle spilt lørdag, men de flytta til søndagen. I helga så arrangeres det Servett for livet, og den går som planlagt på Torvastad. I dag tidligere i dag så kommer Kreftforeningens Stavett for livet ut med en oppdatering på si Facebook-sida at budskapet om Kong Harald er død, det preger oss naturlig nok alle, og vi går inn i unntakstilstand de neste dagene. Stavett for livet handler om å stå sammen og støtte hverandre i en utfordrende hverdag. Ikke minst hulla og minnes med de som har gått bort og ikke lenger er med oss. Stafettene skaper en arena for de gode samtalene. Den rommer alle følelser og aspekter ved livet. Vi ser nå flere tusen som tenner lys til minne om kongen, og tenner lys for å minnes de som ikke lenger er blant oss, står sentralt i Stafett for livet, og lysseremoniene våre vil potensielt få en enda større betydning enn før i denne situasjonen. Helga Stafett gjennomføres som planlagt, men i et mer dempet format. Vi har tro på at det vil være en fin arena for å samles i sorgen og minnes Kong Harald og andre vi er glad i. Det sa Stafett for livet har lagt ut på sine egne Facebook-sider, så det går som planlagt, men noe mer dempet på Torvestad i helga.

Klokka den har blitt 5:10 denne fredagen, som naturligvis er sterkt preget av kongens bortgang. I Sverige så har svenske kongen erklært hoffsorg i anledning kong Harald av Norges bortgang. Har hans majestet kongen erklært hoffsorg ved det svenske hoffet. Det opplyser det svenske kongehuset på Instagram. Der det også følges opp med praktiske opplysninger. Hoffsorg av første grad gjelder i dag, i morgen og på begravelsesdagen. Disse dagene flagger de kongelige slottene og på halvstong. De øvrige dagene frem til begravelsesdagen gjelder hoffsorg av andre grad, såkalt kammersorg, uttales det og på å opplyse det svenske kongehuset på deres Instagram. Kong Håkon, han skal avlegge ed for Stortinget tirsdag 1:00. Det opplyser Stortingets pressevakt til VG. Det var NRK som først meldte om nyheten. Da skal han si dette her: «Jeg lover å sverge og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dess konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud den allmektige og allvitende.» Å avlegge ed betyr å gi et høytidlig og formelt løfte. I tråd med grunnloven skal monarken avlegge ed for Stortinget. Det innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det skal han altså gjøre på tirsdag 1:00 for Stortinget.

litt tidligere i dag om at Vamp har blitt enige sammen med Olav Vik-stiftelsen og Etnemarknaden om å kjøre på med konserten, men det vil før konserten bli en fin minnemarkering, og vi ser frem til å samles i kveld, står det i oppdateringen som kom tidligere i dag, undertegnet Vamp, Olav Vik-stiftelsen og Etnemarknaden. Så Vamp spiller konsert i Olav Vik-amfiet i Etne fredag kveld, og da er det passende med litt Vamp-musikk på bredden.

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Elvis Costello og låten She, som du kanskje kjenner igjen fra filmen Notting Hill, der den ble blant annet brukt. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg gjennom ettermiddagen, denne spesielle dagen som vil bli husket i lang, lang tid. I Norge er dagen der kong Harald gikk bort 28. august. Naturlig at man har god del fokus på det på 102, og i dag, vi har tidligere i sendingen spilt en del intervjuer som ble gjort i dag morges i din morgen med Tor Magnar og Monica. Vi skal om ikke så lenge høre hva skolesjefen i Haugesund hadde å si. Det var i ett tid i ettermiddag at vi pratet med hun, Gjertrun Elise Røver, om hvordan opplegget har vært på skolene i Haugesund i denne fredagen her, denne spesielle fredagen. Vi skal høre fra hun om ikke så veldig lenge, men litt musikk fra Odd Nordstoga, en passende låt, jo blitt omtalt som hele landets og Norges bestefar, kong Harald, og da passer det seg med en farfar i livet fra Odd Nordstoga. Musikk

0: Mellom klokka 12 og 1 i dag kimte kirkeklokkene over hele landet. Landet er i sorg etter nyheten om kong Haralds bortgang, og noen av de som har fått oppdraget med å forklare det som har skjedd til de unge i dag, er jo lærerne på våre lokale skoler. Og vi har slått på tråden til skolesjefen i Haugesund, Gjertrud Elise Røver, for å høre litt om hvordan lærerne har blitt forberedt på dette i dag. Men først, Gjertrud, hvordan mottok du budskapet i dag?
1: Nei, vi var jo forberedt, men jeg fikk nyheten på radio i dag morges, og det har vært en spesiell dag for meg, som det har vært for alle andre i landet. Mm. Og i forhold til rollen min som skolesjef, så har vi jo vært forberedt på at dette kunne skje. Så vi har snakket med skolene og forberedt dem i forkant, og vi har rutiner som skolene også har hatt å forholde seg til. Mm. Så ble det jo litt spesielt, fordi at nyheten kom jo akkurat ved skolestart i dag. Så det ble jo litt spesielt. Det var jo ikke så mange som hadde fått snakke med foreldrene sine om det før de kom på skolen, regning med. Så dermed så ble det litt annerledes, ble det litt spesielt når beskjeden kom. Mm. Så det som vi har gjort på skolene i dag, altså flaggene er blitt heist på halv stang. Og så er jo eleverne blitt informert av lærerne sine, og det er gitt rom for tanker og spørsmål, og vi har jo selvfølgelig alder tilpasset det. Så er det jo sånn at dette ligger jo i lærerne sin profesjon. Dette er jo det de kan, det å snakke med barn alder tilpasset. Mm. Så har de informert og snakket om minneskongen rundt omkring på skolene.
0: Ja, så vil det jo helt sikkert være forskjell fra skole til skole, og som du sier, fra årskull til årskull. Men hvordan forklarer en for de aller minste dette som har skjedd?
1: Ja, jeg tenker at det er jo en eldre mann, så jeg vil jo tro at de fokuserer på at kongen vår var gammel, og fokuserer nok litt på det, for det er jo viktig å ikke dramatisere det heller for ungene. Mm.
0: Men har dere fått litt tilbakemeldingen fra skolene, hvordan dagen har forløpt?
1: Ja, vi har fått tilbakemeldinger om at dagen har gått fint. Det har vært verdigt og høytidligt og fint rundt omkring på skolene. Mm.
0: Det er tanken at den er på en måte, så godt det gjør, tilbake til normalen fra mandagen av?
1: Ja, og det har vi understreket når vi har vært i dialog med skolene våre før budskapet kom, at det er viktig å opprettholde ordinær drift. Når kong Olav døde i 1991, så var det nok litt annerledes. Da var det nok litt sånn at elever ble sendt hjem fra skolen og sånt, hvis jeg ikke husker helt feil, men det gjør vi jo ikke i dag. Så vi har hatt helt ordinær drift. Det har vært viktig.
0: Ja, kan du se litt om tanken bak det? Viktigheten av den ordinære driften, hvorfor det er viktig?
1: Det er jo alltid viktig å tilstrebe normalitet og struktur når noe er vanlig struktur, når noe er annerledes, så det er viktig i seg selv, og så er det jo klart at det vil jo absolutt ikke være bra på noe vis å sende eleverne hjem, gjerne alene uten foreldre til sted og så videre, så det på alle måter vet vi det i dag, at det å opprettholde normal struktur er viktig.
0: Mm. Men det høres ut som du er trygg på at de har fått budskapet i trygge rammer i dag.
1: Ja, jeg gjør det. Og så er det jo sånn at selvfølgelig barn er forskjellige, og hvis det har vært behov, så har jo skolene og helsesykepleier og sosiallærer som kan gi nødvendig støtte hvis det har vært behov. Så det er jeg trygg på. Jeg tenker at det ligger til læreren sin profesjon å snakke med barn og om litt vanskelige ting. Så det tenker jeg at jeg har veldig tillit til.
0: Mm. Og du føler deg trygg på at dere hadde tida dere på en måte kunne ha til å forberede dere på budskapet som kom i dag?
1: Ja, vi var jo som alle andre forberedt på at det kunne gå den veien, så i den graden kunne være forberedt, så opplever jeg at vi var det.
0: Mm. Ja, vi får si takk til virksomhetslederen for avdeling skole I Haugesund kommune, Gjertrud Elise Røver.

Bergensartisten Aurora og hennes Exits for Love fikk du der på 102. Klokka den blitt 23 minutter over 5 denne fredagen her. Jeg, Jørgen, skal være med deg frem til klokka blir

på 102 så det meg, Jørgen, som følger deg gjennom ettermiddagen denne spesielle fredagen som vil bli husket I lang, lang tid her I Norge etter at Kong Harald gikk bort I dag I morgen timene. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6, og så det jo selvfølgelig masse god musikk som fortsette videre utover både resten av kvelden og videre her på 102. Vi skal til Travis nå og låten Turn.

Tom Waits og hans Martha fikk du der på 102 klokka, den nærmer seg 6, så det betyr at jeg, Jørgen, skal takke for følge denne spesielle fredagen som det har blitt, og spesiell tid det blir fremover, etter at i dag tidlig ble annonsert, kan du si, at Kong Harald dessverre har gått bort i en alder av 89 år. Håper du får en så fin helg som mulig. Masse 102 musikk vil fortsette utover kvelden og helgen. Så har du Jan Eggum og Brian McKnight i vente nå de neste to låtene før klokka blir 6.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn tre tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.